no bo wi ase wono obi anwe no ho yakopo ejanu ma so ma so fititi na ye hunu ni sai ye na ta